اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے پھر گرو بول گوئند وال صاحب آ گیا صاحب دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر چھ مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر چ آ گئے او گنگا رام تینوں تا سیٹ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے تہ کے رول لگ گیا اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکر میں کرت کر تیریا داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا میں نو بخش حضور کہن لگے گنگا رام مارو نا تو چھ مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آپ گرو کہتا چلو کہ نہیں بخش ادھر گنگا رام روئی جاندہ ہے تے پھول منگتا ہے مینو بخش آؤ کریے ارداس پیاری ساس گنگا رام نے بھی غلطی کیتی کیوری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی آؤ آپ بھی کر لیے ارداس پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری

سے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا